0: Ռեկիս լոգեպիս է մոնտաժի կարտոլի արկտեկտորի մերիը սապրոտեստո ծարելիտ մի մարդավս։ Ակցեպիս ակտի ուրի մոնածել է լիլացոմայի ացխադեպսրոմ մեզովելի պիզիկ ուրատ գաոս որդը։ Երդի դաղուբոլի
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գենտ ախալանդեպս, շվեն խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Կամրջոբա ռադիոթվելիսի ստոդույի դան ախալանդեպս կետի գաբրիածը գագացնոտ։ Օպերիս մոմգերլիս պատիմ ռոբաշին պոպի Ակադեմիկոս Գյորգի Չախունաշվիլի շվիլի ացխադեպս ռոմ ամիս նեմբիս մեր գադեց պատելեպաս պատելուս ամեն թումցա խասոսուամցրոմ սամտը թորմետեց լիս մեծներ իստույս խուծլիանի պատիմ ռոբա պակտոբրիվատ սասիցոց բուլի իրաշից արձտամում ծիրաբելի դա արձգիրև իղիրսեպի շեմլախավի առապերիա։ Ձվելշի դակավուլի մոմգերալի ակադեմիկոց գյուրգի չախունաշլս մի մարդավուսրոմալմած բուրջ ուազիսկմիտ 8 օկտոմբերս գազիս պրեիս մձիմ է շետեկ է պիսգան գադա արչինա
2: Ձիտրոմ սանամ իս աղմոչտեղոտա ծիխեշի, իս ամբով դարոմ առանայր սա պրոցեզոզ է խել սարմոած էրդա, մետ խիստին ակադեմի ամաց գաղաք էթական ծխադեպա, իմ ակադեմիս ուպիս ծեղոր էբ մարոմելի ակադեմիս պրեզիդենտի ծարիս մամմչեմի Նեբիս մի երշեմ տխովաշի սամոզտ հորմետից լիս ադամիանիստույս խութից լիտ ծիխիս մի զրջա պակտի ուրատ հարիս սասիցոցխո գանաչեն։ Սակետանաց մին դա ուտխրարով թույթոնրո գորդադացպատիլեպասաց մի գայիզիարևս միս ազրստա ասի պրոցենտիտ միս գորչի իկնը։ Հաչ է խեպա բատոնի պատաս ծերիլս, չեմ մի ազրիտ համ ծերիլս ացետ խովուդարում ձան պեուրի պիքրաս, անամ համ ծերիլս կամ ուակվեղնև
3: Իմ դանիշավոլիս աղիարովիս պասատ հայց արջավուդենի է, պրոցեսը դատանխմաբի շամտկովաշից մամիչեմիս նեպիս միար կատոչխոտել է բաս պատյուրծցամտը միս գուերդիտ կավորդ թելի ոջախ։ Իմ դինատ մխնետ դեշ